Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketamalan Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen tersebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, semua agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti pendekatan. Yang mustahaknya dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital segala. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan UNG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Maklumat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi.

0: mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya. Acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
1: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari segi ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
2: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan, kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam, salam Malaysia Madani. Demikian tadi utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automatif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober.

0: Wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan, manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih belum berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini, sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketulusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergula lelaki negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian Dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesiar anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani Dato' Fahmi Fadil berkata hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Menurut beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan mengenai perkembangan melibatkan parti-parti komponen kerajaan perpaduan menjelang pilihan raya akan datang. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan menyalurkan bantuan program IGEN atau Grant Agropreneur Next Gen bernilai RM30,000 kepada seorang nelayan tempatan dalam usaha memperkasa industri perikanan di pulau ini. Bantuan tersebut diserahkan kepada Hamizan Magal dalam satu majlis yang berlangsung di Kompleks LKIM Kensam semalam. Pakej bantuan berkenaan merangkumi sebuah bot jentian kaca fiberglass, dawai serta peralatan echo sounder bagi membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi penangkapan ikan. Menurut LKIM, inisiatif itu merupakan antara usaha berterusan agensi berkenaan dalam memperkukuh komuniti nelayan menerusi penyediaan peralatan dan kemudahan yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Pada masa sama, bantuan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi nelayan serta menggalakkan penglibatan generasi baharu dalam sektor perikanan. LKM turut berharap penerima dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaiknya bagi memperkukuh aktiviti perikanan di wilayah ini.

Menyampaikan kad pesara, selain menzahirkan penghargaan atas jasa dan pengorbanan beliau sepanjang berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut IPD Labuan, pesara berkenaan kini tidak lagi mampu berjalan akibat faktor kesihatan dan perlu dibantu sepenuhnya oleh ahli keluarga dalam menjalani aktiviti harian. Program tersebut turut menjadi platform untuk menyantuni pesara serta ahli keluarga mereka di samping memastikan kebajikan golongan berkenaan terus diberikan perhatian. Inisiatif itu juga mencerminkan usaha berterusan PDRM dalam mengeratkan hubungan silaturahim dengan komuniti pesara polis selaras dengan semangat polis dan masyarakat berpisah tiada. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana pada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET

0: keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik, belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha membanteras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika.

0: Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesiar anda menerusi muzik untukmu.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, tekedek dang dang dang dang, tekedek dang dang dut. Goyang yuk.

untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita bersama dengan rakan penyampai daripada Perlis FM untuk Silang Budaya edisi hari ini, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Azara Ben, Alala Sayang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Silang Budaya
2: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
1: satu jiwa.

0: Dah buat.
1: Dah buat.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026. Sertai Fadran 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
2: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda baiklah. Sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati pelbagai lagu-lagu terbaik daripada kami Labuan FM. Dan sebenarnya tadi itu dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Dan kali ini kita ada permintaan daripada Alan Mia yang merupakan salah seorang penonton di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana minta untuk dimainkan lagu daripada Leon, iaitu Balasan Janji Palsumu. Dan insyaAllah lepas ni kita akan putarkan. Dan seterusnya kita ada May, yang mana juga merupakan penonton yang berada di live TikTok kita pada ketika ini. Orang-orang kuat Labuan FM ni. Okey, katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Anwar Zain. Okey, jadi lepas ni kita akan mainkan lagu daripada Anwar Zain, iaitu dengan Lelaki Ini. Okey, baiklah, sebelum kita layankan lagu-lagu permintaan daripada Alan Mia dan juga May, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Baby yang berasal daripada jauh di Kota Marudu, Sabah. Katanya minta untuk dimainkan lagu Mada Berhela daripada Ziana Zain, yang mana katanya lagu ini khas untuk maminya yang tercinta. Okay. Dengan ucapannya, selamat ulang tahun mamiku Suryati, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin. Jadi sama-sama kita doakan agar apa ni, Mami Suryati diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Okay, dan baiklah, ini dia Mada Berhela daripada Ziana Zain.

0: Tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya, Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. MyGov catat 2.2 juta pengguna bakal tawar stream Piala Dunia 2026. 3,372 pelari dari 16 negara bakal sertai Pearl of Borneo Marathon 2026. Berita sepenuhnya. Aplikasi MyGov yang diperkenalkan sejak Ogos 2025 telah merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sekaligus memperkukuh usaha kerajaan memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan digital yang lebih mudah, pantas dan bersepadu. Dibangunkan oleh GovTech Malaysia di bawah Kementerian Digital, aplikasi itu kini menggabungkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan dalam satu aplikasi tunggal yang menyatukan pelbagai aplikasi antaranya MySejahtera, MyJPJ, Semakan, Harga Barangan Terpilih, Price Catcher, Portal Manfaat dan Sumbangan Tunai Rahmah STR. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata MyGov akan terus diperkasa secara berperingkat bagi memastikan integrasi sistem dilaksanakan secara mampan selaras dengan keperluan pengguna dan tahap kesiapsiagaan infrastruktur semasa. Dalam perkembangan sama, aplikasi itu bakal menawarkan kemudahan penstriman langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 khusus kepada pengguna berdaftar My Digital ID sebagai nilai tambah kepada platform digital sedia ada. Tambah beliau, MyGov akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan platform itu kekal relevan, stabil dan mampu memenuhi keperluan pengguna yang semakin berkembang. Pengendali jeti persendirian di Labuan diingatkan supaya hanya mengendalikan kargo milik syarikat masing-masing dan tidak dibenarkan menguruskan kargo am atau milik pihak ketiga. Lembaga Pelabuhan Labuan LPA memaklumkan peringatan itu telah diedarkan kepada semua pengendali jeti persendirian melalui surat bertarikh 4 Jun. Pengurus Besar LPA Mizul Amir Madrus berkata semua aktiviti perkapalan, pengendalian kargo dan operasi jeti perlu mematuhi Undang-Undang Persekutuan serta syarat pelesenan yang ditetapkan oleh agensi kerajaan berkaitan bagi menjamin keselamatan dan kedaulatan ekonomi di perairan Labuan. Menurut beliau, jeti persendirian yang diluluskan hanya boleh digunakan untuk mengendalikan kargo persendirian milik syarikat berkenaan, manakala semua kargo yang dikendalikan perlu diisytiharkan secara sah serta mematuhi kelulusan rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Beliau menegaskan pengendalian kargo am, kargo pihak ketiga atau kargo yang belum mendapat pelepasan JKDM adalah dilarang sama sekali dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi syarat tersebut. Labuan bakal melakar sejarah penganjuran maraton penuh pertama menerusi Pearl of Borneo Marathon 2026 yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad. Empat kategori dipertandingkan, terdiri maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km serta larian santai 10 km dan 3 km. Seramai 3,372 peserta dari 16 negara telah mendaftar menyertai acara berkenaan termasuk Indonesia, Singapura, Rusia, Kanada, China, Australia, Amerika Syarikat, Ghana dan Malaysia. Larian yang bermula dan berakhir di dataran Labuan itu menawarkan jumlah hadiah keseluruhan RM105,166. Tengah malam ini acara pelepasan peserta dijangka disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Muhammad Azmi Muhammad Zain. Larian anjuran Perbadanan Labuan dengan kerjasama Factive Athletics Club dijangka memperkukuh kedudukan Labuan sebagai destinasi pelancongan serta mempromosikan Labuan sebagai lokasi menarik acara rekreasi dan gaya hidup.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Universiti Malaysia Sabah UMS Orak Langkah Kerjasama Universiti Industri menerusi pelaksanaan program Industri On Campus IOC yang membuka peluang kepada syarikat dan pemain industri beroperasi di dalam kawasan kampus. Inisiatif itu selaras dengan peranan UMS sebagai institusi yang ditubuhkan untuk membangunkan komuniti, daerah dan wilayah serta negara melalui pemerkasaan pendidikan, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Melalui konsep IOC, syarikat industri dibenarkan membuka pejabat dan menjalankan operasi di dalam kampus bagi menggalakkan integrasi antara akademia dan industri sekaligus memberi pendedahan dunia pekerjaan sebenar kepada pelajar. Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan Profesor Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal dalam satu hantaran memaklumkan semua kampus UMS di Kota Kinabalu, Labuan dan Sandakan mengalu-alukan penyertaan pihak industri termasuk perniagaan franchise yang berminat untuk menjalinkan kerjasama strategik dengan universiti. Pelaksanaan IOC jelasnya mampu meningkatkan keboleh pasaran graduan, mempercepat pemindahan teknologi serta mengukuhkan hubungan universiti dan industri. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM Labuan menyalurkan bantuan program IGAN atau Geran Agropreneur Next Gen bernilai RM30,000 kepada seorang nelayan tempatan dalam usaha memperkasa industri perikanan di pulau ini. Bantuan tersebut diserahkan kepada Hamizan Magal dalam satu majlis yang berlangsung di Kompleks LKIM Kiam Sam semalam. Pakej bantuan berkenaan merangkumi sebuah bot gentian kaca, fiberglass, dawai serta peralatan eco sounder bagi membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi penangkapan ikan. Menurut LKIM, inisiatif itu merupakan antara usaha berterusan agensi berkenaan dalam memperkukuh komuniti nelayan menerusi penyediaan peralatan dan kemudahan yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Pada masa sama, bantuan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan serta menggalakkan penglibatan generasi baharu dalam sektor perikanan. LKIM turut berharap penerima dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaiknya bagi memperkukuh aktiviti perikanan di wilayah ini. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan meneruskan komitmen terhadap kebajikan pesara polis menerusi lawatan kebajikan dan penyerahan kad pesara polis kepada Kopral Bersara Sahan alias Khamis Jalani di Kampung Kilan. Lawatan yang diketuai ASP Dorarin Guanoi itu bertujuan menyampaikan kad pesara selain menzahirkan penghargaan atas jasa dan pengorbanan beliau sepanjang berkhidmat dalam polis Diraja Malaysia PD. RM. Menurut IPD Labuan, pesara berkenaan kini tidak lagi mampu berjalan akibat faktor kesihatan dan perlu dibantu sepenuhnya oleh ahli keluarga dalam menjalani aktiviti harian. Program tersebut turut menjadi platform untuk menyantuni peserta serta ahli keluarga mereka di samping memastikan kebajikan golongan berkenaan terus diberi perhatian. Inisiatif itu juga mencerminkan usaha berterusan PDRM dalam mengerat hubungan silaturahim dengan komuniti pesara polis. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilapor hujan pada sebelah malam, angin dari arah timur laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Suhu maksimum 28 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Nabila Razali dan juga MKK Click, peluang kedua. Dan sekarang kita beralih pula dalam kepada perkembangan sukan, yang mana perkembangan badminton negara apabila Persatuan Badminton Malaysia atau BAM menegaskan bahawa peraturan baharu perintah berkurung di asrama pemain adalah lebih fleksibel berbanding pendekatan yang diamalkan oleh beberapa jawatan kuasa besar badminton dunia termasuk China. Dan juga yang mana pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM iaitu Datuk Seri Lee Chong Wei berkata pihak persatuan sentiasa menolak bertolak ansur dalam memenuhi keperluan pemain kebangsaan, namun pada masa yang sama juga tetap menitikberatkan soal disiplin dan komitmen terhadap pasukan. Menurut beliau juga pemain BAM dibenarkan pulang ke rumah pada setiap hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad. Selain itu, mereka juga boleh keluar dari asrama setiap hari tapi dengan syarat perlu kembali sebelum jam 10.30 malam. Dan sekiranya pemain mempunyai urusan rasmi seperti menghadiri majlis makan malam, majlis penghargaan ataupun menerima anugerah, mereka hanya perlu memaklumkan kepada pihak pengurusan untuk mendapatkan kebenaran. Datuk Lee Chong Wei juga turut menjelaskan bahawa pemain yang sudah berkahwin diberikan kelonggaran untuk tinggal di luar asrama, berbeza dengan sistem di China kerana yang mana China masih mewajibkan pemain menetap di kem latihan walaupun telah berkeluarga. Dalam pada masa yang sama juga, legenda badminton negara itu mengingatkan semua senior supaya memainkan peranan penting sebagai contoh terbaik kepada pemain muda yang sedang meningkat naik dalam program pembangunan BAM. Dan menurut beliau juga, pemain senior bukan sahaja menjadi ikon kepada persatuan, malah menjadi inspirasi kepada pemain pelapis di peringkat negeri, remaja dan juga skuad sandaran yang sentiasa memerhati serta mencontohi tingkah laku mereka. Dan apa yang pastinya, BAM berharap keseimbangan disiplin dan juga flexibility yang diperkenalkan menerusi peraturan baharu ini dapatlah membantu mewujudkan persekitaran latihan yang kondusif sekaligus memastikan prestasi pemain negara terus berada pada tahap yang terbaik di pentas antarabangsa. Baiklah, itu dia apa ni orang kata info sukan yang serba sedikit saya boleh kongsikan kepada anda. Okay, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti, sama-sama kita beralih pula dalam ruangan nurani yang pastinya akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekal bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran kampung Lubuk Garu, pos musuh petang tadi. Penolak pengarah bahagian operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Menurut beliau, ketika ini, mangsa berada di rumah Tok Batin kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Operasi berkaitan kes berkenaan dijangka diteruskan bagi tujuan dokumentasi. Pusat Penempatan TVET GITC, satu platform penempatan bakat bersepadu nasional yang pertama di negara ini, dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini. Platform berkenaan berperanan sebagai ekosistem berstruktur yang menghubungkan pelajar, graduan, institusi serta industri bagi memudahkan penempatan latihan industri, program perantisan serta peluang pekerjaan. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh TVET sebagai laluan utama kepada pekerjaan berkualiti, peningkatan pendapatan, mobiliti sosial dan daya saing ekonomi negara. Pada masa sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid telah mencadangkan penubuhan badan akreditasi khas untuk TVET bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Beliau berkata cadangan itu dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh. Mengulas perkembangan cadangan itu, ujar beliau, perkara tersebut telah dibincangkan bersama-sama pihak berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Akhir sekali, kerajaan sedang memperluas pencarian sumber bahan api dari pelbagai negara sebagai langkah memastikan bekalan tenaga negara kekal stabil susulan konflik berpanjangan di Asia Barat. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, usaha yang dipacu oleh Petronas itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus mencukupi meskipun berlaku ketidaktentuan dalam rantaian bekalan tenaga global akibat perkembangan geopolitik semasa. Tambah beliau, masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam membantu menjamin kelangsungan bekalan bahan api dengan mengamalkan penggunaan secara berhikmah dan mengelakkan pembaziran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, pastinya terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya, pastinya untuk hiburan terbaik pada hari ini. Hari yang cantik, hari yang cantik juga buat kita semua. Semoga menjadi hari yang terbaik buat kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 6 Jun 2026 Masihi. Baik, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 6.29 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 6.31 dan Kuching Sarawak, 6.47 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.23 minit malam. Kuala Terengganu, 7.20. Kuantan Pahang, 7.13. Kota Baru Kelantan, 7.25. Johor Bahru Johor, 7.12. Bandaraya Melaka, 7.19. Seremban Negeri Sembilan, 7.21. Shah Alam Selangor, 7.23. Ipoh Perak, 7.28. Georgetown Pulau Pinang, 7.31. Alor Star Kedah dan Kangar Pelis, 7.33 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Nasional hujung minggu. Salam maghrib untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit pada kongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini, yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia, Meteorologi Malaysia. Berlaku jangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang untuk di negeri Perak bagi kawasan Batang Padang dan Mualim, negeri Kelantan, daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai, diikuti di seluruh negeri Terengganu. Manakala di Pahang pula, di kawasan Lipis, Serawak, Bentong, Temerloh, Bera, Pekan dan Rumpin, negeri Selangor, Hulu Selangor dan Gombak, di sebelah kawasan di selatan pula, di Johor, daerah Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi, manakala di Sarawak, Kuching, kawasan Bau, Serian, Seri Aman, Betong, Sariki, kawasan Pakan, diikuti di daerah Sibu, kawasan Kanuit, Mukah, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song, Bintulu, Tatau dan Sebau, juga di Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman iaitu di Sipitang dan Tenom, Pantai Barat, Papar, Tuaran, Ranau dan Kota Belud, diikuti di Tawau, juga di daerah Kudat sehingga 9 malam ini. Jadi berhati-hatilah, rancang sebaiknya perjalanan anda, rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini. Saya doakan semoga semuanya selamat, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk info cuaca harian di laman media sosial rasmi Met Malaysia untuk cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat untuk anda. Tidak kira lah apa juga urusan anda pada hujung minggu ini, semoga semuanya baik-baik saja. Pasti kekal layan Nasional FM yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Boom.

0: Masa Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: Nasional FM, pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda pada hari ini. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu di tarikh yang sempurna ini, tarikh yang cantik 06.06.2026. Selamat mengganti baru untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Semoga kekal hingga ke anak cucu. Saya tahu tarikh ini memang tarikh yang sangat-sangat ikonik untuk pengantin-pengantin baru ketika ini, dan juga ulang tahun pun ada juga. Selamat hari ulang tahun perkahwinan buat anda yang menyambutnya pada hari ini, dan selamat hari jadi buat semua yang menyambutnya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu buat anda semua ya. Dan seperti biasa, perkongsian di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah pendaki wanita Jaslinda Saludin yang berumur 49 tahun yang hilang ketika mendaki di kawasan Gunung Batu Putih di Ipoh sejak 14 hari lalu ditemukan selamat petang tadi. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi beliau, di mana turut mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun, mangsa ditemui kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penemuan dilaporkan oleh penduduk kepada anak saudara mangsa yang berada di Johor sebelum pihak berkuasa dimaklumkan. Jaslinda kini berada di rumah Tok Batin, Kampung Lubuk Gaharu, menunggu tindakan lanjut dan pengesahan identiti. Seterusnya, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam perundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara itu. Perbincangan turut berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang merupakan laluan perkapalan strategik penting dunia. Tehran dilaporkan mengemukakan beberapa tuntutan, termasuklah akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelaburan Iran. Penasihat Mohsen Razai, menurut beliau, kemajuan bergantung pada tindakan Amerika Syarikat terhadap aset Iran beku. Kegagalan boleh meningkatkan ketegangan. Konflik naikkan harga minyak, ganggu rantaian bekalan global, dan WFP amarkan risiko krisis makanan kerana bahan kos bahan api dan pengangkutan meningkat. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Sri Lee Chong Wei, menyokong langkah badan induk untuk menguji gandingan baharu beregu lelaki negara lebih awal sebagai persediaan menghadapi kempen kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menurut beliau, strategi itu selaras dengan usaha BAM untuk memperkukuh peluang Malaysia memburu pingat emas Olimpik pertama negara. Dan juga beliau menasihatkan jurulatih mulakan percubaan pasangan lebih awal, tidak menunggu hingga Januari untuk persediaan kelayakan Olimpik, dan juga beberapa kuasa besar mencuba pasangan baru selepas Paris, di mana Malaysia perlu pantas jika gandingan baru menunjukkan hasil positif hingga Los Angeles 2028. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pastinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Anda mendengar lagunya sayang. Apa khabar 8.17 minit malam waktu ni. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin Becik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang, untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Jun 2026 bersama 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini dapat 6 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-008 dengan pesawat SV-5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.01 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-005 dengan pesawat MH-8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.08 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-014 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 353 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.33 petang 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-007 dengan pesawat MH-8259 muatan seramai 266 jemaah haji telah lepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 7.03 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan, bersama dengan 12.30 tengah hari 6 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 6 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-007 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan melalui penerbangan MH-8560 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 1.15 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang telah melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 7 Jun 2026 bersama 21 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-012 dengan pesawat SV-5010 muatan sampai 352 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan, bersama dengan 4 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 7 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-010 dengan pesawat MH-8261 muatan seramai 265 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.18 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan, bersama dengan 4.18 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-010 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8594 muatan seramai 140 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 7 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesultanan Malaysia Perbahagian juga nasihatkan agar semua waris dan keluarga menggunakan kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Encik Malik melaporkan dari bilik maklumat operasi Sihir melepas Kai Sebang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan penerbang dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji di tanah air bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Selamat pulang para Duyufur Rahman. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang paling indah dalam hidup, membawa pulang sejuta keinsafan dan keberkatan.

0: pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yu. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam syarata bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Kevert pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

Saran dari Mik menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya lagu tadi pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam surga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharu min ma'in bayri adin. Wa anharu min labanin lam yatagayar ta'amu. Wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin. Wa anharu min asalin musaffar. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu adin, air yang begitu jernih tak berubah dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisyaribin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisyaribin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'una anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur ni, kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan, suruh bangun solat tahajud dua rakaat, nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka. Manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
1: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
0: Allahu Akbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ka wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala.

Regional 126 di National FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya dengan perkongsian berita pilihan SP untuk pagi ini. Dua perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Yang pertama, Malaysia tegas komitmen perangi jenayah rentas sempadan di CCPCJ Vienna. Malaysia menegaskan komitmen untuk memerangi jenayah rentas sempadan rasuah dan jenayah siber menerusi kerjasama antarabangsa ketika menyertai sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu CCPCJ di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Diraja Malaysia PDRM, CP Dato' M. Kumar yang turut menyertai perbincangan bersama-sama lebih 150 delegasi dari seluruh dunia mengenai usaha memperkukuh pencegahan jenayah dan sistem keadilan jenayah. Dalam ucapan semasa perbahasan utama, beliau menegaskan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam menangani jenayah yang semakin kompleks. Beliau turut menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa serta keperluan memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk dalam isu Palestin. Pada hari kedua persidangan, Malaysia menyampaikan kenyataan negara yang menekankan usaha membanteras jenayah terancang rentas sempadan dan rasuah melalui pengukuhan undang-undang tadbir urus yang baik serta kerjasama dengan negara lain. Malaysia turut berkongsi pengalaman melaksanakan komitmen di bawah Konvensyen PBB menentang jenayah terancang rentas sempadan UNTOC dan Konvensyen PBB menentang rasuah UNCAC termasuk melalui penguatkuasaan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Aram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, Amlat Pufwa 2002. Di luar persidangan, Dato' M. Kumar turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Wakil Emiriah Arab Bersatu UAE bagi bincangkan kerjasama dalam perkongsian risikan, latihan, pembangunan kapasiti dan operasi penguatkuasaan undang-undang. Dan satu lagi saya kongsikan, TVET perlu terus diperkasa untuk memenuhi keperluan pelabur. Malaysia perlu menyediakan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pelabur antarabangsa masih memberikan tumpuan kepada Malaysia meskipun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik global. Jelas beliau, perkara itu dibuktikan apabila sebuah syarikat teknologi maklumat IT terkemuka dari Australia yang juga antara terbesar di dunia bersetuju menambah pelaburan di Malaysia baru-baru ini. Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai termasuk masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, tetapi pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia antara terbesar di dunia menemui beliau minggu lalu dan menambah pelaburan RM2 bilion. Dan TVET masih perlu diangkat keupayaan kemahirannya. Dan untuk mereka yang sedang berlatih harus tahu dan juga perlu meningkatkan dalam bidang TVET ini dan semua teknologi baru termasuklah AI, kripto dan sebagainya. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Selepas ini saya akan kembali bersama-sama dengan anda lebih kurang 6.45 minit pagi dengan perkongsian info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Saifuladdin bin Ismail dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengendali JT Persendirian di Labuan diingatkan supaya hanya mengendalikan kargo milik syarikat masing-masing dan tidak dibenarkan menguruskan kargo am atau milik pihak ketiga. Lembaga Pelabuhan Labuan LPM maklumkan peringatan itu telah diedarkan kepada semua pengendali JT Persendirian menerusi surat bertarikh 4 Jun. Pengurus Besar LPA Mizul Amir Madrus berkata semua aktiviti perkapalan, pengendalian kargo dan operasi JT perlu mematuhi undang-undang persekutuan serta syarat pelesenan yang telah ditetapkan oleh agensi kerajaan berkaitan bagi menjamin keselamatan dan kedaulatan ekonomi di perairan Labuan. Menurutnya, JT Persendirian yang diluluskan hanya boleh digunakan untuk mengendalikan kargo persendirian milik syarikat berkenaan, manakala semua kargo yang dikendalikan perlu diisytiharkan secara sah serta mematuhi kelulusan rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Labuan bakal melakar sejarah penganjuran maraton penuh pertama menerusi Pearl of Borneo Marathon 2026 yang berlangsung bermula malam tadi berakhir Ahad. Empat kategori dipertandingkan terdiri maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km serta larian santai 10 km dan 3 km. Seramai 3,372 peserta dari 16 negara telah mendaftar menyertai acara berkenaan termasuk dari Indonesia, Singapura, Rusia, Kanada, China, Australia, Amerika Syarikat, Ghana dan Malaysia. Raian yang bermula dan berakhir di dataran Labuan itu menawarkan jumlah hadiah keseluruhan RM105,166. Pelepasan peserta disempurnakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Muhammad Azmi Muhammad Zain. Universiti Malaysia Sabah UMS orak langkah kerjasama Universiti Industri menerusi pelaksanaan program Industri On Campus IOC yang membuka peluang kepada syarikat dan pemain industri beroperasi di dalam kawasan kampus. Melalui konsep IOC, syarikat industri dibenarkan membuka pejabat dan menjalankan operasi di dalam kampus bagi menggalakkan integrasi antara akademi dan industri sekaligus memberi pendedahan dunia pekerjaan sebenar kepada pelajar. Inisiatif itu selaras dengan peranan UMS sebagai institusi yang ditubuhkan untuk membangunkan komuniti, daerah, wilayah dan negara melalui pemerkasaan pendidikan, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Profesor Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal dalam satu hantaran memaklumkan semua kampus UMS di Kota Kinabalu, Labuan dan Sandakan mengalu-alukan penyertaan pihak industri termasuk perniagaan franchise yang berminat. Penyertaan syarikat adalah tertakluk kepada kelulusan serta kelayakan yang ditetapkan pihak universiti.